0: 출발.
1: از کلیور خبر تکه راجع راجن بیرگ کلیور خبر که مهم خبر تکه بدل کردن امنیت ریاضه سلام علیکم امنیت
2: وعلیکم السلام
1: باجر هندن که ده
2: آد باجر هندن
1: که باتو راجع راجن بیرگ کلیور خبر تکه بعد در مهم خبر تکه
2: راجع راجن بیرگ خاکولی خبر تکه بالا لایرو می راجع خبر تکه تریخ می مو مادن ماری که هاوت اولی پتولم جرس ناتی ونی بابا خدین మీ మీరు షుగా మిగత హోళ్ళు కూడా తమ ఆఫ్ కోటెన్ ఆ మీ కోటకి జాకండా హమస్తో మహావాల్ కోవా షోదెన్ కౌన్సిల్ మౌలో మా చెవ్వాఫాగోతుగా మీ రషకే సమవర ఆ పొలివరు గరసంకమ రషంకమవర పొడ సేను వస వసిల చెగోత కౌన్సిల్ అని మౌలో మా చెవ్వాఫాదెన్ ఏకే తిరం హమ మధు వరీగ సర్కారం కాయం కుర అవుట్టో దింగే అనువతి హెడ్ పర్సెంట్ కి మసే చెన్ని హాని సవాకు మవిస్వని హమ కౌన్సిల్ మౌలో మా చెవ్వాఫాదెన్ ಆರಾಧ್ಯ ಗಾಬಾದೆ ಕಿ ದುಳಹೆ ಹಶಿಹೋ ಆಬಾದೆ ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಾ ಶಾಫ ವಾ ಕೌನಿ ಹರಕೆ ಅನ್ನಿ ಹಶಿಹೋ ರಾಜ್ಯ ಆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವನಿ ಕಾ ತಾಲ್ ಅತೊಲ ಹಮಾಸ್ ಕೋ ಕಿಂ ಕಾ ಫಲಿಸ್ ದಿನಗಿಲಿ ಗ ಕುರಿಯ ಕಿಂ ಗೋ ಸದೆನ್ ಕ تمرین کرے کاؤنسل رشو کے ہم رہی تھوں نا می سکس پروگرام تک کرے گیند وین ورا ٹرین کروں تنیا گئی تو می را می دو پولی کوٹ کا کرے تیا اتا انٹر ریسورٹ والی بڑا مبارات کے چیمپئن کم کورا کورا مول دسو منی ہوتا پدیں می ریسورٹ تک ہول والے کرے گیند سو مبارات اس سے می پہر می مبارات گا ریسورٹ کو منی پاتا کو ایشین کپ کوالیفکیشن جونیئر ٹیم میم پوری خبر خبر ٹیم کے کوچ می ہر کیا احمد شاکر دیں شاکر رکھی ہم ہمارے فجی باخار ہم جونیئر قومی ٹیم تک کوچ مکنی خود کر اسسٹنٹ کوچ می ہر کیا ابراہیم سعید دین می مبارات راجنی ڈیولپمنٹ فیس کا مانے کی ڈیولپمنٹ فیس کا سنگل راج لوالا میم لنکا ادی دار سلام آئیں ڈیولپمنٹ فیس رنگ نتی ایشین کپ کوالیفکیشن کے سہ جاگ ایگی تر گومی ٹی ٹی ٹیم ایشین گیمس تیار ممی تنس ٹی ٹی ٹیم اکڑ چیری کو اہ مہو پشا ایشین گیمس جپان دم تیار دیں گے تیرے رفا یو کے گور فمی ہر راجے گوری راجے کو پریکٹس تو پر مندا تا اگے کنڈ کو مہیں ہا دو سے فم گنے نم رفا مبارات کے سورن یو کے گو سے یو کے کولم رفا ما جاپان دا گو سمو تی دنگے کی سرا دیما ادی اپیار مبارات دانی ملے شان کم گنے مولا ما تی پا
0: ہاں بہت شکریہ نیت
2: ہاں
1: می بیرو ہے خبر تو تر با کو دا تر
0: ادے تر
2: انڈیا برازیل کے اکٹوبر مہو برازیل ٹیم آدھے انڈیا میچ کو کلے لوگ مشہور کیپٹن.

ki fahi kalek fanum maing Allahu ge kibaya din khalas kurawa ekalang ge kibaya alukan kurawa shev insana ge baha amal adi mudalun kurave sadaqat ki Allah khalis kamaiko kura kantakam ga hidman angawa al bayyina surat ke fasfana ayatuga wahi kurawa fawe وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبي ماين الله گه كيبين الکن خلاص کرا حالو الله گه كيبين الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکات دینم منوی ابا می ہونا امر نو ویو قیامت دوہون الله بدل کرن گتے میھا اخلاص تل کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون آیت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے